0: 話したので何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いましたけどね、皇太子様とお会いになったのは一番どうなんですか、一番最初と最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: 軽井沢、
0: はい、軽井沢でございます。
1: 第一印象でも何なんですか。
0: とても清潔なお方だという印象を受けたのを覚えております。
1: テニスがありました。小田井さんとテニスはこちらの線です。
0: これは前科のほどお強い。